Kwa jina naitwa Fatuma Haji, mzaliwa wa Jambiani. Na watoto wanne, wote wa kiume. Babangu mimi alikuwa mvuvi, ikisha mkulima maweni shamba. Na mama mshonaji wa kofia. Halafu na mwani anaenda. Mwani, shughuli hii ilianza tangu mwaka 1994 hadi leo. Nilipokuwa mdogo, si wazee watu wananiambia msende kule pwani, mtakoja kwenda zama nyie, mnakwenda chomwe, chomwe yenyewe ndo mnajua, hatuijui, mtakuja kupata jini, mkapiga mbizi, mtalala chini, msije juu. Hamjijui, mtakufa tena, mtakuja chukuliwa tu mkazikwe. Mie naamini yako. Mahusiano yangu na bahari yako mazuri, kwa sababu ni kwa hapa nikwambia hivyo. Nikiwa sijaiona bahari, haki ya moyo akili haifanyi kazi. Naona najisikia faraja hasa nikaona bahari kwa mahitaji yangu nafanya. Ikuwa inaniletea faida ya. Nilinunua makabati yangu mawili, nikanunua vitanda, nikanunua vistuli, nguo navaa, kusomesha watoto, hata familia yangu. Nilikuwa nashughulikia kwa mwani. Jamii hapa mazingira yetu yako mazuri, tunasaidiana kwa shida, raha, kwa sababu kama nilivyokuambia, mimi nilipounguliwa na nyumba nilikuwa sipo. Huyu bibi mwanaisha mimi mama yangu kwa upande wa kwetu Makunduchi. Na hapa ameolewa na baba yangu. Inabidi mama yangu huko na huko. Tena ndio tukaunda tusahizi zote tuko hivi mimi na bibi mwanaisha. Ile ile siku niloondoka, kwa sababu nilikuwa nimefiliwa na baba yangu mdogo, nyumba yangu ikaungua moto. Kilichonia siri sana mimi. Hasa kilichonia siri hasa mimi kilichonia, kwa sababu nilikuwa na pesa zangu ₺1,200,000. Kisha basi mna picha zangu za familia. Halafu mna nguo zangu za nguo za wanangu. Zile nguo hata kwenye mifuko uzitoa nyingine bado sijazitoa. Nikanguliwa na nguo zangu kanga mivao 400. Nakuja hapa jengo jeupe, hapana chochote. Changu nilichokuja nacho kilio tu. Tani nilipounguliwa na hiyo nyumba nakwambia hapo. Washirikiaji wote huyu mwanaisha. Mwanaisha yuko

0: Bele mie mwenye sipo hapo na hangai kama hangai kwa mwingine mwingine, yeye mwanaisha ndo ananishughulikia mipango yangu. Kwa kila hali. Mwanzo tunakwenda mwituni. Tunakata vijiti vyetu vile. Igesha tunachukua, tunatafuta mishipi. Mishipi tunachomeka zile tai tunatia. Utia kule tukisha tunakwenda zetu pwani, tunachukua vijiti vyetu na ile mishipi yetu, tunakwenda pwani, unaufunga ule mwani. Unapanda, unasubiri mabavu wa matatu. Kama hili tulilonalo sasa hivi, hili la mwezi 11, igesha linakuja la mwezi 27, igesha linakuja la mwezi 11. La mwezi 27 ndo mavuno unavuna. Inabidi unakuja mwezi miwili tutachukua mwezi miwili ndio unavuna. Tukishamaliza kuvuna tunachukua kule tunakuja kuanika, likatoka jua muda siku moja na nusu tu, ukawa kama kuna mvua siku mbili, ikesha hapo tunatia tena kwenye polo, unasindilia kwa kijiti, unajitwika, unakwenda kupeleka, unakununuliwa.
1: Toga.
2: Anamalie.
1: Wangu mie.
2: Anamalie.
1: Nyandika mie. Tano na nusu. Au ngapi? Sita. Itakuwa mpate.
0: Hiyo mwanzo tulikuwa tunapanda kama kawaida, unajaza konde lote, unavuna mwani mpaka unakutosha mwenyewe, unauacha hasa. Lakini sasa hivi mnamo kama miaka kuvuna mwani mpaka si wenyewe tunachoka wenyewe, kwa sababu mimi nilikuwa bavu wa moja kama hili, bavu wa hili nakwenda mimi natoa polo 60. Polo 60 natoa na mwingine naubakisha siwezi kuchukua. Lakini sasa hivi nakwenda pwani, ile bavu wa moja ile polo mbili zinashinda kama zile tulichukua jana.
3: Baharini urejua huko. Umeharibika, nikashuka chini. Ukaharibika tena. Sasa hivi ndo kila nikiweka unayayuka. Kila nikiweka unayayuka. Eneo la huku kwetu sote. Sote eneo hilo hatuna mwani. Ndo kule kwa kina Bi Fatuma kule kaskazini ndo waliko wamekoanza ndo shafanyika. Lakini huku watu wengi sana hatuna mashamba. Tunasikitika sana. Hatujui sababu kitu gani. Umeharibika kiasi kikubwa karibu na mwaka mzima huu hatuna konde na hatuna kazi basi.
0: Kwa sababu kipindi cha baridi mwani ndio unavyofanyika kipindi cha baridi. Lakini kikafanyika kipindi cha joto tu mwani unabadilika. Unakuwa mbovu, halafu unakuwa kama na unyoya kidogo. Unaharibika. Lakini kipindi cha baridi unakuwa mzuri tu. Unapanda mwenye buheri, lakini kipindi cha joto na sasa hivi kwa sababu tumeondoka katika kipindi cha baridi.
4: Kweli mwanaisha mimi amenitia huruma kwa sababu hana mwani. Na sababu yenyewe huu mwani tukipanda hao hapa mahomo mahoteli na mapool yanatiririsha maji kule hoteli, nao maji yao si kama wanatiririsha yale maji ya chumvi yanakuwa mengi. Ndio tunasema ndio sababu yenyewe. Zamani tulikuwa tunapanda mwani tunatutosha wenyewe, kwa hiyo mlikuwa hamna pool hata moja humu. Mapool yamefanyika sasa hivi. Mlikuwa hamna mapool. Lakini mazingira ya zamani na sasa hivi, ya zamani yalikuwa yamezidi kuwa tabu sana. Uliko sasa hivi ulipokuja utalii, afadhali yamenyoka. Hata kama hatufanyi kazi ya utalii, lakini afadhali kidogo, yamenyoka afadhali sana.
5: Kuna kama

Kuna watu tu wanatuambia tufanye tupande kima cha maji marefu. Lakini sisi kima cha maji marefu tutapanda vipi na hatuna viboti vile viboti vya kuendea kule baharini? Inabidi ndio tumeumo umo tusie.

0: Mieux si j'ai un goulet, attends ce qu'on mange. Attends ce qu'on mange, j'en dois un salé. La qui est concerné à quel point? Ah, vous m'attendez les gars.
1: Mle kwenye boti ndo tushangia kwenye boti. Inabidi kule ndo natakiwa tushuke tukaogelee na hatujui kuogelea sasa. Inabidi watufundishe.
2: Mafunzo yetu haya kwamba tunakumbana na changamoto nyingi. Sasa moja miongoni mwa changamoto kubwa ambayo inatusumbua ni wanafunzi kutohudhuria katika darasa. Haya sababu kubwa ambayo inawapelekea kina mama kuweza kukosa kuhudhuria katika darasa ni harakati za kimaisha kwa hapa kwetu. Sababu wengi wao ni wanategemea bahari. Sasa wakati mwingine darasa litakuwa time za kwenda baharini, kwa hivyo zikiwa vile hawezi

0: kuacha ile shughuli yake, lazima uhudhurie kwenye shughuli yake huku hiyo fulani, na wao wana familia, wana watoto.
1: Uwezo mnao pole pole tujamsingi pumzi tu.
2: Tumena tutaleta.
1: Sana tu. Ni hamuoga tu kuliko wengine. Wengine walikuwa kutoka kule kuingia majini na huko.
2: Kwa hiyo tunakwenda kila siku tutaweza ya
1: mpango. Na huku kama mfano wa mashine iko miguuni, boti iko nyuma mashine huko. Kwa ile ikafanya hivi. Ile hii miguu ndio ile propeller.
2: Fanya hivi.
1: Kwa hiyo namna kila ukipiga hivi kwa nguvu ndio unatembea mbele. Na kifua kinainuka. Kwa hiyo baadaye utakuja kuwa una hatuelea kunyanyua
2: mikono.
1: Hii bado tunakuja hii kwanza mpaka uelee. Baadaye utakuwa huko. Ehe, utakuja kupiga hivi ta mkono na kuoko huku. Ndoka wewe sema kwa jezi hapo kitapasuka chini. Na ukisema huko kuna kitu kinakuja ukukimbie, eh lakini alichukua wewe. Yaani wewe okay, taratibu unajiachia sawa. Ehe.
3: Sasa bwana anaenda unachupa tunajiachia
2: bwana.
3: Kwenda maji mengi.
2: Wanajiachia.
3: Ehe, fora kwenda maji mengi.
1: Kule maji makubwa msitutie aibu. Mmejifundisha wapi kuchupa?
0: Changamoto nyingine kubwa kwamba ni kina mama wa nchi za vijiji vya jirani, kwa sababu masomo yanafanyika huku. Sisi hatuwezi kutoka sisi kwenda kule. Kwa hivyo lazima watufuate. Sasa kutufuata kunahitaji kulipa nauli kwenye gari na kuacha zile shughuli zao. Kwa hivyo kinakuwa ni kikwazo kwa wao kushindwa kuja, lakini wanatamani sana.
2: Raha na kazi ya lichanzi leo. Raha, raha, raha tu.
4: Wanatetelea pesa.
2: Hey. Anaogelea freshi. Anaogelea vizuri sana. Anarudi saa hizi. Ina maana apeleke maji mengi.
5: Hapo zamani nilikuwa naogelea, lakini sasa hivi sijui. Lakini zamani nilikuwa naogelea sana. Nitajifunza kupitia kuogelea mimi.
2: Anarudi. Anaenda tena. Anaenda tena vifatu. Anaenda tena vifatu. Wakamwambia raha.

0: Hii sabuni imetengenezwa kwa kitu gani?
1: Sabuni imetengenezwa kwa mafuta ya nazi na kastik pamoja na mwani.
2: Hii ndo mafuta haya ndo mafuta nazi?
1: Haya ndo mafuta ya nazi.
2: Imetengenezwa kwa nini?
1: Kamili, hao yametengenezwa nazi tupu pamoja na mwani.
2: Haya. Umepika vipi?
1: Nimekuna nazi, nikachuja, baada ya kuchuja
2: kinachotokea. Ukatia kwenye mafuta na yayuka.
1: Unayayuka wote.
2: Wenyewe.
1: Wenyewe.
2: Unamalizika wote?
1: Wote.
2: Ndiyo, yetu sabuni. Salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Salamu za huko.
3: Salamu azima.
2: Azima za siku.
3: Nashukuru Mungu.
2: Amjambo huko.
3: Haya, insha Allah.
0: Karibuni mkae.
2: Karibuni mkae.
3: Vipi kuhusu kilimo cha mwanasigia, mnataka mlime katika sehemu zilizokuwa za mbali na kuogelea vipi mnaweza kwa sababu
0: kwani ushawahi kuogelea? Nikamwambia bado sijawahi kuogelea. Akaniambia sio kweli. Mimi nilikwenda pamoja na Bimwa Naisha. Nilizania Bimwa nilipoingia mie majini tumeulizwa ingie nani mwanzo majini, nikasema bora niingie mie, nikaja kufa nife mie. Nikazania Bimwa Naisha hawezi kuogelea. Nilipokushanga mwambia haya nawe njoo ujaribu, akaogelea. Sijui tena ameona vipi katika kuogelea kwake.
3: Mama, katika kuogelea kwako ulijifunza nini?
4: Na raha. Mwanzo nilikuwa naogopa. Mawimbi anakuja na kwambia ninayaogopa, lakini nilipambwa lala lalia raba. Nikalala kwenye raba.
2: Basi tumechukua
0: hata namba zao tumechukua.
2: Tutapiga simu tutaenda kwenye mazoezi. Ikija tokezea tuka

0: ndio maana kwa kima kirefu, maji kima kirefu tutajaribu kupanda.
1: Ukijua kuogelea utaenda mbali sana.
2: Hata kwanza mimi nitakwenda kuchukua.
0: Hata tuwale tutakota kwa kuogelea. Kwa kindambizi hivi.
2: Kuogelea vipi, unazipenda wewe?
3: Nzuri. Tumependeza nakwambia. Hey. Natamani tushone wenzetu na sie. Nzuri hivyo zile. Maana yake umevaa kwanza kichwani hadi miguuni.
2: Umependeza. Ah, mimi nadhani hapa nikienda
3: nifuta kukoga. Nilikuwa ninafikiri leo bifatu
2: wanaume wote hapa nitawapita kwa kuogelea. Wote.
3: Nilikuwa ninafikiri lakini mbona shida? Shida. Mm. Sio shida. Raha.
2: Sio shida.
1: Mtajua tu kuogelea.
2: Ah, kujua tutajua.
1: Sikate tamaa.
2: Tutakwenda tutataka tupande mwani kwa chama kirefu.
1: Vizuri. Kwa sababu mambo yote yanaanza kidogo kidogo. Sio kwamba ukurupuke kwamba ufike moja kwa moja. Ukute na ndo unaenda kujifundisha, unaenda kufundishiwa. Mkashajua tamaa mtaogelea bahari hizi.

0: mabadiliko yanakuweko kwa sababu homoni unapanda na kushuka. Kisha una siku nyingine napiga miezi mitatu haujanunuliwa. Miezi minne haijanunuliwa. Sisi tunakaa nao tu majumbani. Nikiacha mwani mimi shule yangu napenda hiyo kofia, sina shughuli nyingine. Hiyo hii kofia mimi nashona kama ni kizungumzo. Inapiga miezi minne, mitano, siku nyingine hata mwaka mzima sijaimaliza. Nakuwa nayo kama ni kizungumzo tu, hasa kwa kazi maalum bado sijawa nayo, kwa kazi maalum sijawa nayo hasa. Ah, sitengenezi kitu cha kujiburudisha tu usemaji wa watu. Kama ndio hivyo, sasa hivi usemaji wa watu kuna vijora, ah, na kipesa changu cha kofia, kanipe kijora na mie basi. Haina nini maalum. Haiji kama vile mwanzo. Tutapanda kidogo kidogo, lakini kama vile mwanzo si rahisi. Taka nije kwenye ukulima wa sponji. Nianzie vipi, nipitie njia gani ili na mie nipate ninije kwenye ukulima wa sponji?
1: Kwanza ukija na shamba lako, una shamba lako, unaendelea kwenye shamba lako, unaanza kuikata kata kidogo kidogo, kimaliza unaziweka kwenye mshipi, unaanza kuzinyosha kwenye line.
0: Ule sponji hilo linatuseme linatumia muda wa miezi mingapi hata linapokwenda kwenye mavuno?
1: Natumia kama muda wa mwaka, inategemea na ukubwa wake. Muda wa mwaka mingizi mne mpaka miezi tisa, inategemea na
2: ndo hanza unaanza. Huwezi kupewa kwa sababu uende pale upewe matayarisho, upewe nini, ufahamishwe vizuri.
0: Je, nikikosa sasa hivi mtanifikiriaje mie?
1: Ndio nakwambia, vipi ukifika kule unapewa matayarisho yote ya sponji ma nini,
0: inauzwa sokoni, ukenda hawakufanyi jeuri kama nimekuja leta sponji yangu, wakuzungushe mara huku mara kule au vipi? Au
1: inategemea, kwa sababu sisi tunasubiri hadi oda ifike oda.
0: Sisi tunauzia Zanea, kisha wao wanachukua wanasafirisha nje, lakini Paje wana kiwanda chao, wanafanya kama kikundi watu wa Paje hapo, wanafanya biashara na vile vile pia sabuni za kuogea na pamoja na sabuni za kufulia.

Sasa biashara yetu kwa kweli inakuwa sana tu kutokana na kutangazika kwa zao letu la mwani. Na lengo la kusarifu, yani kutengeneza bidhaa za mwani hasa, kuongeza thamani ya zao la mwani kutokana na bei iliyokuwepo. Kwa mbichi labda kilo mbili au mbili na nusu, unapokausha nje kunapata kilo moja. Kupitia zao la mwani, tunatengeneza mafuta.

Kwa jina naitwa Fatuma Haji, mzaliwa wa Jambiani. Na watoto wanne, wote wa kiume. Babangu mimi alikuwa mvuvi, ikisha mkulima mawe ni shamba. Na mama mshonaji wa kofia. Alafu na mwani anaenda. Oh, mwani, shughuli hii ilianza tangu mwaka 1994 hadi leo. Nilipokuwa mdogo, si wazee watu wananiambia msende kule pwani, mtakuja kwenda zama nyie, mnakwenda Chomwe. Chomwe yenyewe ndo mnajua, hatuijui. Mtakuja kupata jini, mkapiga mbizi, mtalala chini, msije juu. Hamjijui, mtakufa tena, mtakuja chukuliwa tu mkazikwe. Mie naamini yako, naamini kama yako, hayo majini ya uko baharini yako, ya kwenda Chomwe usije juu na chukuliwa maiti yako. Naamini hasa. Mahusiano yangu na bahari yako mazuri, kwa sababu ni kwa hapa nikwambia hivyo, nikiwa sijaiona bahari haki ya Mungu akili haifanyi kazi. Naona najisikia faraja hasa nikaona bahari kwa mahitaji yangu nayofanya. Ikuwa inaniletea faida. Nilinunua makabati yangu mawili, nikanunua vitanda, nikanunua vistuli, nguo navaa, kusomesha watoto, hata familia yangu. Nilikuwa nashughulikia.

0: kuja hapa jengo jeupe, hapana chochote. Changu nilichokuja nacho kilio tu. Tani nipounguliwa na hiyo nyumba nakwambia hapo. Washulikiaji wote huyu mwanaisha. Mwanaisha yuko mbele. Mimi mwenyewe sipo hapo na hangaika kama hangaika mwingine mwingine. Yeye mwanaisha ndo ananishughulikia mipango yangu. Kwa kila hali.
1: Shughuli hazishi siku hizi.
0: Hazishi. Kila mmoja ana kijora. Kila kazi. Na umwani ulivyokuwa haumondo kabisa.
1: Tutapanda, tutafanikiwa. Utakuja kunipa mbegu?
0: Nitakuja kupa.
1: Baba Iloko, nataka nije unipe mbegu.
0: Nisikupe kwa nini? Nitakupa. Mimi sina ubaya huo.
1: Mamake ndo mambo kama hayo hayeshi ya shule.
0: Mwanangu yule aliyeoa kesho kutwa anakuja.
1: Anakuja hapa?
0: Anakuja hapa na mkewe.
1: Mimi nitakuja nimuone. Mwanake. Anakuja na mkewe?
0: Na mkewe, lakini cha kukipika sijui napika kitu gani.
1: Ah, sishulike shoga yangu, nitakuja kupa. Kwa ugeni huo? Ah, sishulike.
0: Basi haya.
1: Nitakuja kuletea chakula kwa wageni na mimi nitakuja.
0: Mwanamume amejua kuchagua, amechagua kifaa kizuri hicho. Ah, amefika mlango.

0: ya kukimbia eh, lakini alichukua we eh, yani we okay, taratibu unajiachia sawa eh
1: eh bora bwana nenda unachupa tunajiachia bwana kwenda maji mengi
2: wanajiachia
1: eh bora tuende maji mengi
0: kule maji makubwa msitutie aibu mmejifundisha wapi kuchupa
3: changamoto nyingine kubwa kwamba ni kina mama wa nchi za vijiji vya jirani kwa sababu masomo yanafanyika huku sisi hatuwezi kutoka sisi kwenda kule kwa hivyo lazima watufuate sasa kutufuata kunahitaji kulipa nauri
4: anarudi sasa hivi ina maana apeleke maji mengi
5: hapo zamani nilikuwa naogelea lakini sasa hivi sijui lakini zamani nilikuwa naogelea sana nitajifunza kupitia kuogelea mimi
4: anarudi anaenda tena vifatu anaenda tena vifatu haya
5: Wakamu njora.

0: Hii sabuni imetengenezwa kwa kitu gani?
1: Sabuni imetengenezwa kwa mafuta ya nazi na kastik pamoja na mwani.
2: Hii ndo mafuta haya ndo mafuta nazi?
1: Haya ndo mafuta ya nazi.
2: Imetengenezwa kwa
1: nini? Kamili. Haya nazi tupu. Nazi tupu pamoja na mwani.
2: Haya. Umepika vipi?
1: Nimekuna nazi, nikachuja, baada ya kuchuja nikaweka jikoni nikapika hadi
2: Yakaiva. Yakaiva. Yakaiva. Huu, tena mani umeingiza vipi?
1: Mani umeayuka wote.
0: Kwenye mafuta?
1: Kwenye mafuta.
2: Inamana huu ukatia kwenye mafuta unayayuka?
1: Unayayuka wote.
2: Wenyewe?
1: Wenyewe.
2: Unamalizika wote?
1: Wote.
2: Ndiyo, hii sabuni tufanye.
0: Bora kufanya hiyo sabuni kuliko kupanda huo mwani. Haki ya Mungu.
2: Ah, na mwani tupande. Kama hatujapanda mwani
0: tutapata tatizo. Ah, hatuna nini ya sabuni.
2: Mwani tupande. Maana yake ukirudi mwani ukiwanika ukipata wako, si utapata utafanya na biashara ya sabuni. Kupanda mwani. Tunazalisha, tunapata mazao hayo, tunafanya sabuni. Tafahamu.
3: Karibu pite.
4: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salama za huko.
4: La mazima.
3: Mazima za siku.
4: Nashukuru Mungu.
3: Ambia huko.
4: Haya insha Allah.
0: Karibuni mkae.
4: Vipi kuhusu kilimo cha mwanasigia, nataka mlime katika sehemu zilizokuwa za mbali na kuogelea, vipi mnaweza kwa sababu bahari haina mti? Na kuogelea mtihani kidogo kusema ukweli.
0: Tutaweza kupanda mwani kwenye maji ya kima kirefu kwa sababu hata hii leo tumeenda Mishavi kufundishwa kuogelea. Na nimefurahia sana, nilikuwa nasema siwezi kuogelea, kumbe naweza. Hata wenyeji wangu wale nilipokwenda pale wananiambia, "Ah, kwani ushawahi kuogelea?" Nikamwambia bado sijawahi kuogelea. Akaniambia sio kweli. Mimi nilikwenda pamoja na Bimwa Naisha. Nilizania Bimwa. Nilipoingia mie majini, tumeulizwa ingie nani mwanzo majini. Nikasema ah, bora niingie mie. Nikaja kufa nife mie. Nikazania Bimwa Naisha hawezi kuogelea. Nilipokwisha nikamwambia haya nawe njoo ujaribu, akaogelea. Sijui tena ameona vipi katika kuogelea kwake.
4: Mama, katika kuogelea kwako ulijifunza nini?
2: Ah, na raha. Mwanzo nilikuwa naogopa. Mawimbi yanakuja na kwambia ninayaogopa, lakini nilipambwa lalia raba. Nikalala kwenye raba.
4: Basi
2: tumechukua
0: hata namba zao tumechukua.
2: Tutapiga simu tutaenda kwenye mazoezi. Ikija tokezea tukapandemane kwa kima kirefu, maji kima kirefu, tutajaribu kupanda.
4: Ukijua kuogelea utaenda mbali sana.
0: Hata kwanza mimi nitakwenda kuchukua.
2: Hata tuwale tutakota kwa kuogelea. Kwa kindambizi hivi.
0: Kuogelea vipi, unazipenda wewe?
2: Ni mzuri. Tumependeza nakwambia. Natamani tushone wenzetu.

0: fosile.
1: Asosone.
0: Nzuri fosile. Maana yake umevaa kwanzia kichwani hadi miguuni.
2: Umependeza. Ah, mimi nadhani hapa nikienda
0: nifuta kukoga. Nilikuwa ninafikiri leo bifatu
2: wanaume wote hapa nitawapita kwa kuogelea. Wote.
0: Nilikuwa ninafikiri lakini mbona shida? Shida. Sio shida. Raha.
2: Shida.
3: Mtajua tu kuogelea.
2: Ah, kujua tutajua.
3: Sikata tamaa.
2: Tutakwenda tutataka tupande mwani kwa chama kirefu.
3: Vizuri. Kwa sababu mambo yote yanaanza kidogo kidogo. Sio kwamba ukurupuke kwamba ufike moja kwa moja. Ukute na ndo unaenda kujifundisha, unaenda kufundishiwa. Mkashaiwa tamba mtaogelea bahari hizi.

0: kunyengine napiga miezi mitatu haujanunuliwa. Miezi minne haijanunuliwa. Sisi tunakaa nao tu majumbani. Mkiacha mwani mimi shughuli yangu napenda hiyo kofia. Sina shughuli nyingine. Hiyo hii kofia mimi na nashona kama ni kizungumzo. Inapiga miezi minne, mitano, siku nyingine hata mwaka mzima sijaimaliza. Nakuwa nayo kama ni kizungumzo tu, hasa kwa kazi maalum bado sijawa nayo, kwa kazi maalum sijawa nayo hasa. Ah, sitengenezi kitu cha kujiburudisha tu usemaji wa watu. Kama ndio hivyo, sasa hivi usemaji wa watu kuna vijora, ah, na kipesa changu cha kofia, kanipe kijora na mie basi. Haina nini maalum. Haiji kama vile mwanzo. Tutapanda kidogo kidogo lakini kama vile mwanzo si rahisi. Ni masponji. Mimi napenda Jikule kwenye masponji kule. Unachaguliwa. Tazao lakini kwa mwanzo anawapa kwa kila mwisho wa mwezi anawalipa. Mimi kama mimi na nataka niachane na ukulima wa mwani, nataka nije kwenye ukulima wa sponji. Nianzie vipi, nipite njia gani ili na mimi nipate nije kwenye ukulima wa sponji?
1: Kwanza ukija kwenye ukulima wa sponji, kwanza ujue kuogelea. Kapwani natafuta mbegu, kimaliza kutafuta mbegu unaenda nayo kwenye shamba lako, kama shamba lako una shamba lako unaenda nayo kwenye shamba lako. Unaanza kuikata kata kidogo kidogo, kimaliza unaziweka kwenye mshipi, unaanza kuzinyosha kwenye line.
0: Ule sponji hilo tuseme linatumia muda wa miezi mingapi hata linapokwenda kwenye mavuno?
1: Linatumia kama muda wa mwaka, inategemea na ukubwa wake. Muda wa mwaka mingi zenu mpaka miezi 9, inategemea na ukubwa wa sponji uchavyoanza kuivuna.
0: Itabidi mimi nipate mbegu. Hiyo mbegu nitaipataje na mimi sasa hivi ndo nataka nipande hayo masponji
1: hapo? Kwa sababu ndo hanza unaanza, huwezi kupewa kwa sababu uende pale upewe matayarisho, upewe nini, ufahamishwe vizuri.
0: Je, nikikosa sasa hivi mtanifikiriaje mimi?
1: Ndio nakwambia vipi, ukifika kule unapewa matayarisho yote ya sponji ma nini.
0: Inauzwa sokoni au kwa mtu maalum au hotelini, wapi inakouzwa?
1: Mahotelini inauzwa, kunauziwa watalii.
0: Ukenda hawakufanyi jeuri kama nimekuja leta sponji yangu, wakuzungushe mara huku mara kule au vipi? Au
1: inategemea, kwa sababu sisi tunasubiri hadi oda ifike. Fiki oda.
0: Sisi tunauzia Zanea. Kisha wao wanachukua wanasafirisha nje. Lakini Paje wana kiwanda chao, wanafanya kama kikundi watu wa Paje. Hapo wanafanya biashara na vile vile pia sabuni za kuogea na pamoja na sabuni za kufulia.

0: Sasa biashara yetu
1: za mafuta ya kujipaka kwenye mwili na nywele, na tunatengeneza body cream, kuna kubwa na kuna ndogo, na sabuni pia tunatengeneza kwa aina mbili, kuna tunazotengeneza kwa mashine na kuna nyingine tunatengeneza

0: mikono. Kwa hiyo na sabuni zetu tunakuwa zaidi inayopendwa zaidi ni lemongrass.
1: Sasa hivi nimejiandaa kuelekea barabarani kwenda harusini kwa sababu ya harusi ya mtoto wa kaka yangu. Kaka yangu tuko mjomba kwa shangazi familia moja. Mtoto wake tunaozesha haowi, anaolewa. Harusi iko saa 10. Na nimemchukulia zawadi huu kaka yangu zawadi ya samaki ili naye akajisikie raha moyoni mwake. Haya, tutakuwa na sherehe vile vile dufu kama rusha roho kidogo kama hakuna mvua. Tunaenda kuimba na kucheza dufu. Ah, nimejisikia faraja kweli. Nimejisikia niko kwenye faraja kwa sababu najihisi kama ninakwenda kupumzika kidogo kwa pilika zangu. Wamwani, si haba na shukuru. Mume ya mwanzo aliniacha, sasa hivi nimeolewa na mume. Mimi ndio nilikuwa napata kipato kikubwa zaidi kwa sababu nilikuwa nauza mwani mimi nafika 200,000. Yeye kama hizo alikuwa hazitii mkononi. Ilikuwa inaniletea faida. Ilikuwa vizuri mwanzo. Lakini kwa sasa hivi inabidi anisaidie kwa sababu ndio kama hivyo mwani hau. Wanatuambia itakuja zidi bei lakini pindipo kiwanda cha manangwe kikimalizika tena hapo ndo tutakuja tizama

Kwa jina naitwa Fatuma Haji, mzaliwa wa Jambiani. Na watoto wanne, wote wa kiume. Babangu mimi alikuwa mvuvi, ikisha mkulima maweni shamba. Na mama mshonaji wa kofia. Halafu na mwani anaenda. Kwa mwani, shughuli hii ilianza tangu mwaka 1994 hadi leo. Nilipokuwa mdogo si wazee watu wananiambia msende kule pwani. Mtakoja kwenda zama nyie mnakwenda chomwe, chomwe yenyewe ndo mnaijua, hatuijui. Mtakuja kupata jini mkapiga mbizi mtalala chini msije juu. Hamjijui mtakufa tena mtakuja chukuliwa tu mkazikwe. Mie naamini yako. Naamini kama yako hayo majini ya uko baharini yako. Ya kwenda chomwe usije juu na chukuliwa maiti yako. Naamini hasa. Mahusiano yangu na bahari yako mazuri kwa sababu ni kwa hapa nikwambia hapo. Nikiwa sijaiona bahari haki ya moyo akili haifanyi kazi. Naona najisikia faraja hasa nikaona bahari kwa mahitaji yangu nafanya. Kwa nani tia faida ya?

0: Nilinunua makabati yangu mawili, nikanunua vitanda, nikanunua vistuli, nguo navaa, kusomesha watoto, hata familia yangu. Nilikuwa nashughulikia kwa mwani. Jamii ya hapa mazingira yetu yako mazuri, tunasaidiana kwa shida, raha, kwa sababu kama nilivyokuambia, mimi nilipounguliwa na nyumba nilikuwa sipo. Huyu bi mwanaisha mimi mama yangu kwa upande wa kwetu Makunduchi. Na hapa ameolewa na baba yangu. Inabidi mama yangu huko na huko. Tena ndio tukaunda tusaa hizi zote tuko hivi mimi na bi mwanaisha. Ile ile siku niloondoka. Kwa sababu nilikuwa nimefiliwa na baba yangu mdogo. Nyumba yangu ikaungua moto. Kilichoni asiri sana mimi. Hasa kilichoni asiri hasa mimi kilichoni kwa sababu nilikuwa na pesa zangu milioni 1,200,000. Kisha basi mna picha zangu za familia. Halafu mna nguo zangu za nguo za wanangu. Zile nguo hata kwenye mifuko uzitoa nyingine bado sijazitoa. Nikaunguliwa na nguo zangu kanga mivao 400. Nakuja hapa jengo jeupe, hapana chochote. Changu nilichokuja nacho kilio tu. Tani nilipounguliwa na hiyo nyumba nakwambia hapo. Washulikiaji wote huyu mwanaisha. Mwanaisha yuko mbele. Mimi mwenyewe sipo hapo na hangaika kama hangaika mwingine mwingine. Yeye mwanaisha ndio ananishughulikia mipango yangu. Kwa kila hali.
1: Shughuli hazishi siku hizi.
0: Shughuli hazishi. Kila mmoja ana kijora. Kila kazi na umwani ulivyokuwa haumondo kabisa.
1: Tutapanda, tutafanikiwa, atakuja kunipa mbegu.
0: Nitakuja kupa.
1: Baba ile huko nataka nije unipe mbegu.
0: Nisikupe kwa nini? Nitakupa. Mimi sina ubaya huo.
1: Manake ndo mambo kama hayo hayeshi ya shughuli.
0: Mwanangu yule leo kesho mtu anakuja.
1: Anakuja hapa?
0: Anakuja hapa na mkewe.
1: Mimi nitakuja nimuone. Manake na anakuja na mkewe?
0: Na mkewe, lakini cha kukipika sijui napika kitu gani.
1: Ah, sishulike shoga yangu nitakuja kupa. Kwa ugeni huo? Ah, sishulike.
0: Basi haya.
1: Nitakuja kuletea chakula kwa wageni na mimi nitakuja.
0: Mwanamume amejua kuchagua, amechagua kifaa kizuri hicho. Ah, amefika mlango tu. Mwanzo tunakwenda mwituni. Tunakata vijiti vyetu vile. Ikesha tunachukua, tunatafuta mishipi. Mishipi tunachomeka zile tai tunatia. Kutia kule tumesha tunakwenda zetu pwani, tunachukua vijiti vyetu na ile mishipi yetu, tunakwenda pwani, unaufunga ule mwani. Unapanda, unasubiri mabavu wa matatu. Kama hili tulinona sasa hivi, hili la mwezi 11, ikesha linakuja la mwezi 27, ikesha linakuja la mwezi 11. La mwezi 27 ndo mavuno unavuna. Inabidi unakuja mwezi miwili tutachukua mwezi miwili ndio unavuna. Tukesha maliza kuvuna tunachukua kule tunakuja kuanika. Likatoka jua muda siku moja na nusu tu, ukawa kama kuna mvua siku mbili, ikesha hapo tunatia tena kwenye polo, unasindilia kwa kijiti, unajitwika, unakwenda kupeleka, unakununuliwa.
2: Toga.
3: Mwanamke.
2: Wangu mie.
3: Ah, mwanamke tu
2: kanisa. Niandika mimi. Eh. Tano na nusu. Au ngapi? Sita. Itapia mfate.
0: Hiyo mwanzo tulikuwa tunapanda kama kawaida, unajaza konde lote, unavuna mwani mpaka unakutosha mwenyewe, unauacha hasa. Lakini sasa hivi mnamo kama miaka 15, hiyo hali ilivyokuja kama mnamo mwaka 15, tena ndio imekuja hali kama hiyo, mara ufanyike mara usifanyike. Lakini hiyo mwanzo ulikuwa unafanyika uzuri tu, tunavuna mwani mpaka si wenyewe tunachoka wenyewe, kwa sababu mimi nilikuwa bavu wa moja kama hili, bavu wa hili na

Kuna watu tu wanatuambia tufanye tupande kima cha maji marefu. Lakini siki na macha maji marefu tutapanda vipi na hatuna viboti vile viboti vya kuendea kule baharini. Inabidi ndio tumomo umo tusie.

0: Mie sijaogolea hata siku moja. Hata siku moja ndo anza leo. Lakini kwa sani ya kewa, Mungu atampeleka.
1: Mle kwenye boti ndo tushangia kwenye boti. Inabidi kule ndo natakiwa tushuke tukaogelee na hatujui kuogelea sasa. Inabidi watufundishe.
2: Mafunzo yetu haya kwamba tunakumbana na changamoto nyingi. Sasa moja miongoni mwa changamoto kubwa ambayo inatusumbua ni wanafunzi kutohudhuria katika darasa. Haya, sababu kubwa ambayo inawapelekea kina mama kuweza kukosa kuhudhuria katika darasa ni harakati za kimaisha kwa hapa kwetu. Sababu wengi wao ni wanategemea bahari. Sasa wakati mwingine darasa litakuwa time za kwenda baharini. Kwa hivyo zikiwa vile hawezi kuacha ile shughuli yake, lazima uhudhurie kwenye shughuli yake huku. Hiyo fulani na wao wana familia, wana watoto.
3: Uwezo mnao pole pole tujamsini pumzi tu.
0: Tamana tutaweza.
3: Sana tu. Ni hamuomba tu mko wengine. Wengine walikuwa kutoka kule kuingia majini na huko.
0: Kwa hiyo tunakwenda pamoja siku tutaweza ya
3: mpaka. Na huku kama mfano wa mashine iko miguuni, boti iko kwa nyuma mashine huko. Kwa ile kafanya hivi. Ile hii miguu ndio ile propeller.
0: Kafanya hivi. Kama kupenda

0: ina maana kila ukipiga hivi kwa nguvu wewe unatembea mbele.
1: Ah.
0: Na kifua kinainuka. Kwa hiyo baadaye utakuja kuwa unahatuelea kunyanyua
1: mikono.
0: Hii bado. Tunakuja hii kwanza.
2: Wende maji mengi.
1: Wanajiaje?
2: Eh, fora tuende maji mengi.
0: Kule maji makubwa msitukia aibu. Mmejifundisha wapi kuchupa?
3: Changamoto nyingine kubwa kwamba ni kina mama wa nchi za vijiji vya jirani kwa sababu masomo yanafanyika huku. Sisi hatuwezi kutoka sisi kwenda kule. Kwa hivyo lazima watufuate. Sasa kutufuata kunahitaji kulipa nauli kwenye gari na kuacha zile shughuli zao. Kwa hivyo kinakuwa ni kikwazo kwa wao kushindwa kuja, lakini wanatamani sana.
1: Raha na kazi ya lichanzi leo. Raha.
4: Hapo zamani nilikuwa naogelea, lakini sasa hivi sijui. Lakini zamani nilikuwa naogelea sana. Nitajifunza kupitia kuogelea mimi.
1: Anarudi, anaenda tena vifatu. Wakamwambia raha.

0: Umetengeneza kwa nini?
1: Kami ndi hawa ya mtengenezwa nazi tupu pamoja na mwani.
0: Haya. Umepika vipi?
1: Umekuna nazi, nikachuja, baada kuchuja, nikaeka
0: chua. Utia kwenye mafuta na yayuka?
1: Una yayuka wote.
0: Wenyewe?
1: Wenyewe.
0: Unamalizika wote?
1: Wote.
0: Ndiyo, hii sabuni tufanye.
2: Ina mti. Na kuogelea mtihani kidogo kusema ukweli.
3: Tutaweza kupanda mwani kwenye maji ya kima kirefu kwa sababu hata hii leo tumeenda